0: Confiteor Domini potenti, beate Maria Sempe Virginie, beato Michele Arcangel, beato Ioni Baptisti, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et vobis fratres, cuia peccavinimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor beata Maria Sempe Virginie, beato Michele Arcangel, beato Ioni Baptista, Sanctus Apostolos Petro et Paolo, omnes sanctos et vos fratres, ora et promea Dominum Deum nostrum.
1: Dice negato tu e omnipotens Deus, et misis peccatis tuis, perducate et vitam aeternam.
0: Amen.
1: Confiteor Dei omnipotenti, beata Maria Sempre Virgine, beata Michele Arcangelo, beata Ioni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et Divi Pater, quia peccabinimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor beata Maria Sempre Virgine, beata Michele Arcangelo, beata Ioni Baptista, Sanctus Apostolos Petrum et Paolo, omnes sanctus et Dei Pater, ora et promea nobis Deum nostrum.
0: Miseria tua vestri, omnipotens Deus, et emissis peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentia, solutione et remissione peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericordia Dominus.
1: Amen.

Gratiam tuam, quaesimus Domine medimus nostris in fundo, ut qui angelo nunciente Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrectionis gloriam.

Domine eus omni potens quae ad principium eius diei nos pervenire fecisti, tua nos odie sana virtut. Ut in hac dia nullum declinemus peccatum, sed sempera tuam justitiam faciam ab nostra procedunt eloquia dirigantur cogitationes et oper. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui tecum vivit et regnat

omnibus cui adera, et iudice ipso miractibus, ut centum viginti anorum senex fortiter constanterque supplicium crucis pertulisse,

0: Le cathéter, et filium animi per misericordiam Dei requiescant in pace.
1: Angelus Dominus, Ave Maria,
2: et concepite Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Et censure Domini,
2: via mihi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Et verbum caro factum est,
2: et habitat in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Ora pro nobis sancta Dei genitrix,
2: ut in efficiam promissionibus Christi.
1: Oremus, gratiam tuam, quaesmus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelum nunciandi Christi fili tui incarnatio in corneibus, per passionem est et crucem et resurrectionem est gloriam perducamur, per unum Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Divinum auxilium et semper obiscum.

Gratiam tuam quaesumus Domine mandibus nostris in fonte, ut qui angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrectionem

Gratiam tuam, quaesumus Domine medimus nostris in fondo, ut qui angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrectionem